0: slow ofie kwan so
1: What's it ha program here then?
0: Ofie kwan so ofie kwan so
1: okay okay good good good good good good good good good good good good good good na my main can we say eh eh for now we tie me say okay eh for now we say we tie me I tie for am we tie me eh for now we eh for now tie me can Okay, who are in Cofodia? Okay, and go call for Tema. Oh, okay, Akra for him. Abosoka, okay. Mokola, oh, okay, and tomorrow for the Muhon, okay. Oh, on your plan station, VIP. Ah, okay. Nano Adami Drew, your plan station, what now? Bass back, woman, him. Latest full mattress. I was wow, what was a castle? A question, you know. Omo tell, sir, latest for Omo mattress in ye, Robano. Ah, Omo de Cossa, I didn't cock or normal de cock. Eh, say she normal de cock, Taka normal de cock. Kumasi baby, a flower. A hoy, you know. Let us form the end. A bass and Mujucha, a former rubber, no man da crown, almost ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

madam for be or say or no. A young no kind, and I'm for be a camano. Or say, be seen in the wife for this little. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha